0: Επίση, δεν ήταν τώρα που λέμε τώρα σε γαλανκόν καπιάρ σάμπον και ροπάκι κεντίν σε καμπίτε να το πέσει πρωτάμα, μαλαρμοκά, μια πορνά γεγή. Μιρέν για τον αλεγγύ πολύ και αν κουγιά καμπούν, τελπώνει γη. Κακού είπα και νεγάν, μόνο και νεβίσε λεπτά να κάνει ένα σελουλέρ, κοσόν βελού, σιτούν, σιτούν, τλό, τλό, παλέμα, σιτούν, κοσόν, σιτούν. Oto baju kan bisa lebat 66 lemak telok sangat 6. Oto baju kan bisa lebat 662 telok situng petok. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah. Ani ya. Nom nom. Sana nom leka. Ha. Ah, bitai bireng suara nak gagam membian nom.
1: Kaso jong kaso.
0: Mak sila kaso malolo laku na penanom ya.
1: Ano laku atung neng ban bulan nyoro.
0: Mak kita ni tanah bulan nyoro ni kebodoh malolo. Tapi kau ni kau ni ibun gadi boi.
1: Bunda se aja capuru kela se jelas ke bulan nyoro.
0: Ah kasi na penom, dah kasi na penom.
1: Tanya aksi mon bulan mak pas lacu neng lah dari diwa.
0: Ah.
1: Jok gaul le pasi pamadu. Ya anu ki babin ni la suka topote ka ka de jina pasar la bengkua ikua.
0: Ah. Ki ngam bule ni kita olehnya ke amin der pender mone bare ngaki ta ana. Apa de ni geginom?
1: Pas bule ku ni pangombe acem. Tinggal kuston kanan ni buah.
0: Aduh, jok mak doi kak diwa, kau ni kak diwa.
1: Cik ada. Masa pantun ke bula jong?
0: Kati ni apa pantun ni nom?
1: Pantun ni buah.
0: Ah.
1: Kerua atana a kempengbur ni buah.
0: Iya. Lah, terus.
1: Tak kenceng melama dua ni buah.
0: Hmm.
1: Guru karena awal lebi ni jeng tak kenceng nyari suai gua.
0: Aduh, anjing ki kelangkong pun nemu boy.
1: Malas pun boleh jong.
0: Eh,
1: boleh malas.
0: Ibu
1: nana jadu guru aku mandi sumpur pangile.
0: Hmm.
1: Yang kalempas sumpur kertai gua.
0: Mari nenom.
1: Jak kun caca na orang tak irus jadi caca tanne gua mon boleh.
0: Ki jak kebanggalan caca tak kok mi tak bener tepaan ki
1: tak are mon bula ki kamon tak pernah mate isabe ning pangeran buka bo kom bula ibado tan
0: ibado
1: tak nyinda kantor gua
0: engki
1: isabe pakano ke pak ketua Kaindra Gita.
0: Tak boron, tak boron. Pernah ni gini.
1: Takut ke ano, takut ke monyil motor.
0: Oh, tak kami sepe. Ada gizi ni baru sepon ke lunom. Mentari ni kau ni nak masuk kat di bawah lagi. Kalangkong nom leka.
1: Tak boron ke Pak ano, Pak Nor Kumala.
0: Sabo ke Pak Nor Kumala.
1: Tak, tan, buah kurwa tan di bini nyaman. Tan di nana ngebantian pun lepui.
0: Gizi nana buah ni nom. Gizi kalangkong nom, gizi nom.
1: Sabo ka kolor ka bu kapak ini jong.
0: Oh, ka pipi, pi susana ki.
1: Kako ka si lake jang jong kencok ki ko jong. Pastau ro.
0: Aduh, pinter nepok ini aduh dina nomor sapar ke lagi.
1: Dina mon sambian tanda ngapolong kau lah kau lah alalana aka kunong ni ku nape alalana ni ko jong.
0: Kalau kunong ni berkelana aja lon na kunong. Aje lu nengah kunong bompon nom.
1: Tadi sejak jauh onturan bon.
0: Lagi sini bon bersepur gini. Korong ini bagi lu ni. Ki kelengkong nom. Ki. Ki.
1: Kita apa kamu pasor tanda jong polan dalam kota kau jong.
0: Wah rami tambah nom ki.
1: Rami. Kita baca kamu pasor tadi keluarga nyaman nengah dua orang itu. Tertakoi kau.
0: Eh. Ami rami ki ada takut sini sampai ke dia ke lu. Ki.
1: Pula moli ajong.
0: Ki, kerangkong nom.
1: Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadiwa, gadiwa, koni, gadiwa. Ibing kengepon. Halo, assalamualaikum.